some Alice. Cos beth am ansi il mond rwy'n tysi o'n sen Gast al bach i tyd co, fyrir y cef Dy gorau sbeth o'n